Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e gia vüsch el bun divertiment cun Grischun Sonor, il programma da not sün RT.